yatete odibonye ni se menyame ama mengu me boni mu wohwe nkwa ho mie gumi so agye mie tio wa me nemu me de manu bebo ni din dada som no ma kumemu me se menampo na se me polia ono ara no so mi mu odofu amani ani hui na me din se me wie ya no no esu ami sui ti me se nyame sa ye yi me se meni wo boni ti na yesu wi ose mi ye bubro nko su anti no ose mi se meye ya min saida uye bubro nko su awate senya mi si ube ye ya won sei wa.

ye mi ye ewra de ye mi yo ewra de kanenu ho mian ka won hwebelim ene

Wayemiye, ah, awurade, wayemiye wa. Yanum ne nipa, nanka nipa sereye. Nipa kyehye mu a, na wodi ye ho few. Nansuwa ne awurade nyamye ye ye ye o. Hey.